0: بینندگان عزیز توجه فرمایید، صدای رسانه ها را زیاد کنید. این صدای نابودی ظلمه، این صدای نابودی کفره.
1: غلطی کرد و عواقب او

0: ترس این بر
1: زندگی برای اونها تب خواهد شد بدون تردید. فکر نکنن که زدند و تمام. نه،

0: محرم سفر است که اسلام را نگه داشته است.
1: واقعا این اعتقاد درسته که اسلام رو قیام سید الشهدا حفظ کرده.
0: باید ما محرم و سفر را زنده نگه داریم، به ذکر مصائب اهل بیت علیهم السلام، که با ذکر مصائب اهل بیت علیهم السلام زنده مونده است این مذهب تا حالا با همون وضع سنتی.
1: همچنان که در طول زمان در قرن‌های متوالی این حادثه روز به روز زنده‌تر شده.

0: و اگر چنانچه واقعا بفهمند و بفهمانند که مسئله چی است و این عزاداری برای چی است و این گریه برای چی اینقدر عرض پیدا کرده و اجر پیش خدا دارد، اون وقت ما را ملت گریه نمیگن، ما را ملت حماسه میخوان.
1: ما ملت شهادتی، ما ملت امام حسینی.
2: اینا همش نشون دهنده یک حقایقی است، یک جریانی است داره پیش میره در دنیا به رهبری حسین ابن علی سلام الله علیه، و انشالله پیش خواهد رفت و انشالله کارگشا خواهد بود، گره های ملت ها رو باز خواهد کرد. امروز این حادثه از 100 سال پیش خیلی گرمتر، گیراتر، پرشورتر و گسترده تر این مراسم داره انجام میگیره، اینا همش نشون دهنده یک حقایقی است، یک جریانی است داره پیش میره به رهبری حسین ابن علی.

پادشاه ها، جرم ما را درگذار. ما گناهکاریم و تو آمرزگار. تو نکوکاری و ما بد کرده ایم. جرم بی پایان و بی حد کرده ایم. سالها در فسق و عصیان گشته ایم. آخر از کرده پشیمان گشته ایم. روز و شب اندر معاصی بوده ایم. غافل از یوخس به نواسی بوده ایم. دائما در بند عصیان بوده ایم. همقرین نفس و شیطان بوده ایم. بیگناه نگذشت بر ما ساعتی.

با حضور دل نکرده طاعتی، بر در آمد بنده بگریخته، آبروی خود به عصیان ریخته. مغفرت دارد امید از لطف تو، زن که خود فرمودی لا ترنتو. بحر الطاف تو بی پایان بود، نا امید از رحمتت شیطان بود. نفس و شیطان زد کریما راه من، رحمتت باشد شفاعت خواه من. چشم دارم که از گناه پاکم کنی، پیش از آن که در جان خاکم کنی. اندران دم که از بدن جانم بری، از جان با نور ایمانم بری.

کز آن سوی جهان می آید. یارب این نور صفات از چه مکان می آید؟ عجب این قهقه از حور جنان می آید. یارب این آب حیات از چه دل جوشان است؟ امشبی را شهدین